0: strašilo srce da zaboravi. Travo rane blaži da brže se oporavi.
1: Tačno je 7 sati.
2: Radio Gong 93,5 MHz.

vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.

0: nagonile na blud.
1: Ako ste vele višnje, nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuru.